0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci
2: 89,5 Radio Vladimirci.

Kada uzmeš cigo, violinu svoju, zaplakaću

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Voli vas vaš Vladimirci radio.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro jutro. Novi radni dan je pred nama i još jedno druženje. A družimo se putem frekvencije Radija Vladimirci 89,5 i kontakt telefona 015-513-388. Broj na koji možete poručiti vaše želje, reklame i male oglase. A dobro jutro ovog novog radnog dana poželeće vam Radio Vladimirci i moja malenkost Danijela Tomić danas sa vama do 15 sati.

Deveti je dan meseca jula tekuće godine, dan četvrtak. Meteorolozi kažu u Srbiji u četvrtak sunčano, samo se na jugu tokom jutra očekuju kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće pojačan severozapadni veter. Jutarnja temperatura biće od 11 do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu danas takođe sunčano, povremeno uz oblačnost, duvaće pojačan severozapadni veter. Jutarnja temperatura biće 16 stepeni, maksimalna dnevna 28. Dakle, prijatan i topao sunčan dan je danas pred nama. A pred nama su i vaše muzičke želje. Tačnije od 7:30. Mi idemo na prvi reklamni blok, nakon toga par lepih pesama za dobro jutro, a od 7:30 vaše muzičke želje. Ostanite uz 89,5, 7 je sati i 3 minuta, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, a sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Dobro vam jutro!

0: Vladimirci radio.
1: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debreca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
11: Proverite zašto smo najpovoljniji.
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3 5 1 3 1 i 069 60 9 2 2 9. Autocentar Danex, Vladimirci.
12: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
0: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
13: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
14: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
15: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
16: Nešto novo.
17: Nešto novo.
16: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
18: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
19: Dobro jutro, želim vam Vladimirci Radio.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
4: Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
6: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
7: Vaše želje, na našim talasima.
8: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: traži. Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesara.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesarac.

0: Vladimirci radio.
1: Da kucneš u drvo, ali pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32 4077 98. Drvo Impex Skupljen. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 527 2367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. telefon 015-514-506 i 514-837, mail posavotarnavska@gmail.com, www.posavotarnavska.edu.rs.
0: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
6: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
4: Alabite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara, T-Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, T-Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar, Kiko.
6: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
7: 89,5 FM stereo.
8: Vladimirci radio.
9: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
10: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
11: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Mladi Mercenario.
1: Srećen rođendan.
2: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva, žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
3: Vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva, žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

Pružila si meni ruke svoje, da ne budeš više usamljena. I kroz suze tiho si mi rekla, volela sam sa samostavljena. I kroz suze tiho si mi rekla, volela sam sa samostavljena.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Vladimirci Radio.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Poslanici su u sredu završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će paket mera pomoći građanima biti u primjeni verovatno sredinom septembra. Predsednik Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocen-Harčenkom, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom. Obostrano je konstatovano da izuzetno visok nivo poverenja između dve države predstavlja snažnu osnovu za jačanje saradnje u oblasti ekonomije i trgovine, novih investicija, odbrane, nauke i inovacija, veštačke inteligencije, kao i na drugim poljima od obostranog interesa. Šef srpske diplomatije je kineskog ambasadora informisao o situaciji i problemima na Kosovu i Metohiji, istakavši želju da se kroz nastavak dijaloga obezbedi normalan život Srba u pokrajini, kao i poštovanje svih ljudskih prava i očuvanje verske i kulturne baštine. Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov najavila je da će Srbija do 2030. godine imati 8 regionalnih centara za upravljanje otpadom, 20 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a svaki drugi kilogram komunalnog otpada iz domaćinstva biće zbrinut na sanitarnoj deponiji. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,36 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Bugarske rezultatom 3:0 u prvom meču treće nedelje Lige nacija. Utakmicom Francuska-Maroko večeras od 22 časa počinje četvrtfinalna faza svetskog prvenstva i završne borbe za titulu šampiona sveta u fudbalu. Vremenska prognoza za kraj vesti. Tokom dana u Srbiji će preovlađivati sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U petak se očekuje pretežno sunčano vreme kao i u subotu. I posljednjeg dana vikenda pa sve do četvrtka 16. jula preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Četvrtak donosi stabilne i povoljne uslove za vožnju, što je dobra prilika za putovanje pre očekivanog vikend talasa u jeku turističke sezone. Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta, kolovozi su suvi, a vidljivost je dobra na većini putnih pravaca. Ipak, zbog pojačanog obima saobraćaja u letnjim mesecima, podsećamo vozače da na put kreću isključivo odmorni, da vožnju prilagode uslovima na putu i povećaju oprezno sa deonicama gde su u toku radovi. Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Do 18. jula izvodit će se radovi po fazama na servisnoj saobraćajnici autoputa u Novom Sadu. U prvoj fazi biće zatvorena izlivna traka iz pravca Bulevara Evrope u pravcu ka Beogradu. Saobraćaj se odvija Primorskom i Temerinskom ulicom do petlje Novi Sad centar, odakle se izlazi na autoput u smeru ka Beogradu. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume do 17. jula izvodit će se radovi na obeležavanju linija na kolovozu. U zoni radova naizmenično se zatvaraju preticajna ili zaustavna traka u dužini od nekih 5 km. Do subote 11. jula izvodit će se treća faza radova na petlji Ostružnica, zbog toga je došlo do zatvaranja isključenja za Obrenovac iz pravca Novog Sada i Niša. Obilazni pravac za Obrenovac vodi preko petlje Surčin jug, a zatim autoputem Miloš Veliki do petlje Obrenovac, dok isključenje za Železnik iz pravca Niša i Novog Sada radi normalno. Na autoputu Beograd-Niš između Požarevca i Velike Plane, zbog sanacije mosta, do 30. jula biće izmenjen saobraćaj u oba pravca tako što je ka Nišu zatvorena zaustavna, a ka Beogradu vozna i preticajna traka. Zbog obezbeđenja priključka gradilišnog puta do 15. novembra biće izmenjen saobraćaj na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dupci-Užice. Na ovom delu priključka je brzina ograničena na 40 km na čas, pa je neophodno prilagoditi vožnju i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužih zadržavanja od 30 minuta prolazi se i na našim graničnim prelazima. Ipak, zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su duža i kreću se od 120 do 240 minuta. Na kraju podsećamo da u najnovim izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je besplatan za sve vozače, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećen put!
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Lovačko udruženje CER Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5320 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu. Super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
9: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com, www.posavotamnavska.edu.rs.
10: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
2: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
3: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
5: Terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
7: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
8: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
9: 89,5 Radio Vladimirci.
10: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
11: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Srećen rođendan!

0: vratio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Dame i gospodo, još jedan aplauz za harmoniku broj 1. Lepše mi ovo veče, ako može, još ja znam da može. Jao, što lepo svira. Šta li si mi spremio, Marko? Juhu!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kutin kutak,

0: 100.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: radio Vladimir Cip.
1: Dragom bratu Marku, sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Marku sve najlepše povodom punoletstva žele sestre Mirjana i Marijana Vasić iz Mesaraca.
2: Kafansko veče.

0: Ne, kupatilo.
1: Kako si sredila kupatilo?
0: Samo sam kliknula.
1: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije

0: 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
1: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526. Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-3510-222 i 015-380-464.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Vladimir Cire Radio. Radio.
5: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Slušate dnevni radio magazin.
3: Zanimljivost dana. Motivaciona govornica i autorka knjiga za lični razvoj Mela Robbins otkriva koje tri istine o drugim ljudima treba da prihvatite kako biste smanjili negativnost u odnosima i svoj život učinili jednostavnijim. Pravilo broj 1. Ako ljudi nešto žele, mogu i hoće, oni će to i uraditi. Pravilo broj 2. Ne možete drugu osobu da promenite. Možete da je nasmejete, da je napravite doručak, da je spremite kafu, možete učiniti da se osjeća inspirisano, ali ne možete da je promenite, niti naterate da se promeni. Pravilo broj 3. Ne očekujte da će druga osoba postati onakva kakva vi želite da bude. Vaš život će postati mnogo lakši kada prestanete da forsirate druge ljude da imaju isto srce, očekivanja, vrednosti i ciljeve koje vi imate. Kada date ljudima prostor da budu ono što jesu i oslobodite se očekivanja o tome šta biste vi želeli da oni budu, život postaje mnogo jednostavniji, objasnila je Mel Robbins. Nemojte uvek očekivati da će ljudi učiniti ono što vi smatrate da je prava stvar. Ne postoje dvoje identičnih ljudi na svetu. Svako ima različita uverenja, ličnost i težnje. Moguće je da često neće biti saglasni sa vama, ali to je njihovo pravo i baš u tome je lepota različitosti. Ljudi se stalno menjaju, pa će možda osoba koju dugo poznajete već sutra postati neko drugi. A jedino što ovde možete da preduzmete jeste da osvestite da ste jedini čovek na koga možete da utičete i da ga menjate, zapravo vi.
2: Dnevni radiomagazin.
3: Da li poseta muzejima zaista može da ublaži depresivnost, anksioznost i stres? Na ovo pitanje psihijatri Univerzitetskoj bolnici Brugman u Briselu uskoro bi trebalo da daju i zvaničan odgovor posle šestomesečnog pilot projekta u kojem su zainteresovanim pacijentima koji boluju od depresije uz konvencionalnu terapiju od septembra 2022. imali priliku da na recept prepišu i posetu muzeju. Sve što ljudima može da pomogne da povrate deo dobrog raspoloženja i da se povežu sa sobom i sa društvom u kojem žive, može da ima terapeutski efekat, rekao je za Guardian John Neville, psihijatar u Brugman Univerzitetskoj bolnici koji učestvuje u ovom istraživanju. Kako je dodao, on očekuje da ovakav vid terapije dobre učinke pokaže i kod poremećaja iz spektra autizma, potom psihoze i bipolarnog poremećaja, ali istovremeno smatra da će najviše koristi imati oni pojedinci koji su ipak odmakli u procesu izlečenja. U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2019. se naglašava da umetnost ima pozitivnu ulogu u tretmanu osoba koje imaju psiholoških tegoba i da bi trebalo podsticati saradnju između sektora kulture i javnog zdravstva.
2: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Vaše želje, na našim talasima.
6: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku. Nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
7: Srećan rođendan!

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku. Nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Radio.
2: Računja me na prsti i sa digitroni. Hoću da nam latim pare, sanjam milioni.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracijalnih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
9: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
8: Zavoli gde živiš, jela.rs.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
11: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
12: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
0: Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
1: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
13: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: 89,5 FM stereo.
1: Vladimirci radio.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
5: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća. Od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećna.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: posvetio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimir Ci Radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
2: U vaše zdravlje. Živeli! Radio Vladimirci.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
7: Terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
9: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
10: Slušate Vesti dana.
11: Dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Poslanici su u sredu završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će paket mera pomoći građanima biti u primjeni verovatno sredinom septembra. Predsednik Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom. Obostrano je konstatovano da izuzetno visok nivo poverenja između dve države predstavlja snažnu osnovu za jačanje saradnje u oblasti ekonomije i trgovine, novih investicija, odbrane, nauke i inovacija, veštačke inteligencije, kao i na drugim poljima od obostranog interesa. Šef srpske diplomatije je kineskog ambasadora informisao o situaciji i problemima na Kosovu i Metohiji, istakavši želju da se kroz nastavak dijaloga obezbedi normalan život Srba u pokrajini, kao i poštovanje svih ljudskih prava i očuvanje verske i kulturne baštine. Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov najavila je da će Srbija do 2030. godine imati 8 regionalnih centara za upravljanje otpadom, 20 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a svaki drugi kilogram komunalnog otpada iz domaćinstva biće zbrinut na sanitarnoj deponiji. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,36 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Bugarske rezultatom 3:0 u prvom meču treće nedelje Lige nacija. Utakmicom Francuska-Maroko večeras od 22 časa počinje četvrtfinalna faza svetskog prvenstva i završne borbe za titulu šampiona sveta u fudbalu. Vremenska prognoza za kraj vesti. Tokom dana u Srbiji će preovlađivati sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U petak se očekuje pretežno sunčano vreme kao i u subotu. I posljednjeg dana vikenda pa sve do četvrtka 16. jula preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
0: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Keramika. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović. Inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Četvrtak donosi stabilne i povoljne uslove za vožnju, što je dobra prilika za putovanje preočekivanog vikend talasa u jeku turističke sezone. Saobraćaj za sada umerenog intenziteta, kolovozi su suvi, a vidljivost je dobra na većini putnih pravaca. Ipak, zbog pojačanog obima saobraćaja u letnjim mesecima, podsećamo vozače da na put kreću isključivo odmorni, da vožnju prilagode uslovima na putu i povećaju opreznost na deonicama gde su u toku radovi. Iz puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Do 18. jula izvodiće se radovi po fazama na servisnoj saobraćajnici autoputa u Novom Sadu. U prvoj fazi biće zatvorena izlivna traka iz pravca Bulevara Evrope u pravcu ka Beogradu. Saobraćaj se odvija Primorskom i Temerinskom ulicom do petlje Novi Sad centar, odakle se izlazi na autoput u smeru ka Beogradu. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume do 17. jula izvodit će se radovi na obeležavanju linija na kolovozu. U zoni radova naizmenično se zatvaraju preticajna ili zaustavna traka u dužini od nekih 5 km. Do subote 11. jula izvodit će se treća faza radova na petlji Ostružnica, zbog toga je došlo do zatvaranja i isključenja za Obrenovac iz pravca Novog Sada i Niša. Obilazni pravac za Obrenovac vodi preko petlje Surčin-Jug, a zatim autoputem Miloš Veliki do petlje Obrenovac, dok isključenje za železnik s pravca Niša i Novog Sada radi normalno. Na autoputu Beograd-Niš između Požarevca i Velike Plane, zbog sanacije mosta, do 30. jula biće izmenjen saobraćaj u oba pravca tako što je ka Nišu zatvorena zaustavna, a ka Beogradu vozna i preticajna traka. Zbog obezbeđenja priključka gradilišnog puta do 15. novembra biće izmenjen saobraćaj na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dupci-Užice. Na ovom delu priključka brzina ograničena na 40 km na čas, pa je neophodno prilagoditi vožnju i vratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužih zadržavanja od 30 minuta prolazi se i na našim graničnim prelazima. Ipak, zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su duža i kreću se od 120 do 240 minuta. Na kraju podsećamo da u najnovim izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je besplatan za sve vozače, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put!
1: Pazite na gas, vežite pojas, srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Lovačko udruženje CER Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
7: Proverite zašto smo najpovoljniji.
8: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
9: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106 da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
6: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
10: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
11: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
12: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
13: Vidimo se u Donjem Crniljevu!

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimirci Radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku. Nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Vladimirci, Vladimirci radio.
2: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popović Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, Kud Diša Atić iz Kupljena, Kud Đerdan iz Debrca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
6: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
7: Zavoli gde živiš. jela.rs.
6: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
9: Radanović, Radanović, pa je li to
5: sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen.
1: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
1: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
1: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
6: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Nešto novo.
13: Nešto novo.
12: Tešić Fenster.
14: Otvori prozor, zvuči cela vera.
12: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom, svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
13: 89,5 Radio Vladimirci.
14: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
6: Voli vas vaš Vladimirci radio.
14: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku. Nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku. Nek te uvek prati sreća. Od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku. Nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Računjame na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim, pare sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
10: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
11: Bite ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
4: Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
0: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta, Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com, www.posavotamnavska.edu.rs.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Stomatološka ordinacija, doktor Katić, Šabac.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić, Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
4: 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci radio.
5: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
6: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
7: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća. Od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku. Nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
2: Juj!

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimir Cije radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku. Nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Poslanici su u sredu završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će paket mera pomoći građanima biti u primjeni verovatno sredinom septembra. Predsednik Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom. Obostrano je konstatovano da izuzetno visok nivo poverenja između dve države predstavlja snažnu osnovu za jačanje saradnje u oblasti ekonomije i trgovine, novih investicija, odbrane, nauke i inovacija, veštačke inteligencije, kao i na drugim poljima od obostranog interesa. Šef srpske diplomatije je kineskog ambasadora informisao o situaciji i problemima na Kosovu i Metohiji, istakavši želju da se kroz nastavak dijaloga obezbedi normalan život Srba u pokrajini, kao i poštovanje svih ljudskih prava i očuvanje verske i kulturne baštine. Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov najavila je da će Srbija do 2030. godine imati 8 regionalnih centara za upravljanje otpadom, 20 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a svaki drugi kilogram komunalnog otpada iz domaćinstva biće zbrinut na sanitarnoj deponiji. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,36 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Bugarske rezultatom 3:0 u prvom meču treće nedelje Lige nacija. Utakmicom Francuska-Maroko večeras od 22 časa počinje četvrtfinalna faza svetskog prvenstva i završne borbe za titulu šampiona sveta u fudbalu. Vremenska prognoza za kraj vesti. Tokom dana u Srbiji će preovlađivati sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U petak se očekuje pretežno sunčano vreme kao i u subotu. I posljednjeg dana vikenda pa sve do četvrtka 16. jula preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
4: Vladimirci.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
4: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović. Stomatolog, specijalista oralne hirurgije. Ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo. Sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba. Hiruške stomatološke intervencije. Sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 441. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
6: Terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
9: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
10: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
11: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
12: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
11: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
12: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
11: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
12: Plaćam komšija i dva ako treba.
11: Ozbiljno.
12: Majke.
11: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
13: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
14: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
15: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
16: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
17: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
18: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex, Skupljen.
9: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
19: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
20: A gde?
19: U Domaksu. Super je.
20: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
21: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
22: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
23: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku. Nek te uvek prati sreća. Od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca uz poruku: nek te uvek prati sreća, od današnjeg dana sve veća i veća. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
0: Srećen rođendan!
3: Jel volite da igrate?

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima. Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Deberc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, Kud Diša Atić iz Kupljena, Kud Đerdan iz Debreca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga, svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
6: Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
8: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
9: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
10: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
11: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
10: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
11: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
10: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
11: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
10: Ozbiljno.
11: Majke.
10: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni. 015 514 510. Još jedan fiksni. 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
12: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koje omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
13: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
14: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
16: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
17: Auto.
16: Ne, kupatilo.
17: Kako si sredila kupatilo?
16: Samo sam kliknula.
17: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
18: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
19: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
20: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
21: Zavoli gde živiš, jela.rs.
22: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
23: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
22: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
24: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
25: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
26: Telefon 513-388.
27: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
28: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku. Neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku. Neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776219 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danex. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35131 i 069-609-2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www.eldorado.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706 6. BM Frigo.
2: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
8: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 33 80 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Etaž, kuća i instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju, kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama, kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting, sve na jednom mestu, kuća i instalacija sa tradicijom preko 20 godina, Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015-349-850, Etaž, kuća, instalacija.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324 07 798. Drvo Impex Skupljen.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
6: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
7: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.
1: Potrebiš da svi ću vas, da ja ću da živo živi.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

čitavi ludi. Ajmo Bobio, igraj Srbijo, blok ti dao i ništa drugo.

dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
1: Osamnaest časova i jedan minut, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, sledi jedno obaveštenje na talasima Radija Vladimirci. Od večeras u Vladimircima od 19 časova otvoren je Luna Park za sve vas. Lokacija park ispod bazena, čekamo vas, www.eldorado.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 527 2367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
3: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt, tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje, peti stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje, peti stepen. Uslov upisa, posjedovanje diplome trećeg stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile četvrtog stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile trećeg stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje peti stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata prostata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje, vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
5: Terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
10: Proverite zašto smo najpovoljniji.
11: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
12: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
9: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
14: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren. 063 805 3838.
15: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana
16: Ivana Junetina sa Renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
17: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
2: Pojače radio!
3: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare, uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare uz poruku. Neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
6: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
7: Pošalji mi SMS.
8: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
9: Vaše poruke na našim talasima.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 19. časova 4 minuta, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, sledi jedno obaveštenje na talasima radija Vladimirci. Od večeras u Vladimircima od 19. časova otvoren je Luna Park za sve vas. Lokacija park ispod bazena, čekamo vas. www.eldorado. Trenutna temperatura u Vladimircima je 24 stepena, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popović Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debrca. 21. čas, tradicionalno paljenje lile. 22. časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova rezanje slavskog kolača. 12 časova tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
8: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
3: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
9: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
10: Radanović, pa je li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
12: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
13: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
14: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
13: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
15: It's not cool, man. You go blind.
16: 89,5 Radio Vladimirci.
17: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
18: i pošaljite na 33

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Ekokom Žitopromet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen. Tehničar drumskog saobraćaja specijalista. Uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa specijalista. Vozač motornih vozila specijalista. Instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte. Radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
6: Pojače radio! Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
7: pošaljite na 3333.
8: Angel Dimov, Zidao sam kule. Dobro veče i dobar ostanak uz talase Radija Vladimirci.

0: Hvala lepo.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
2: Pošaljite na 3333.
1: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
3: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
1: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
2: Radanović, pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji, više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
5: Keramika Jovanović, izvolite.
6: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
2: Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
10: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
5: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara, T-Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063-805-3838.
8: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
6: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
9: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
10: SMS Željana talasima Radija Vladimirci.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Od večerasa u Vladimircima ode 19 časova, otvoren je Luna Park za sve vas. Lokacija park ispod bazena, čekamo vas. www.eldorado. Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popović Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debreca. 21. čas, tradicionalno paljenje lile. 22. časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9. časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
3: treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine, dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu. Super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipu. Tehničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
12: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
7: Pojače radio!
8: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Radio Vladimirci, SMS željoteka.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Sa korisnika mreža 065, zadnja tri broja 850.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Slušamo Sinana Sakića, pesmu Skitnica, po želji korisnika mreže 065, zadnja tri broja 850.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5324 0 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih, MM Market. Kupljen.
7: It's not cool, man. You go blind.
8: 89,5 Radio Vladimirci.
9: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
10: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
2: Terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063-805-3838.
8: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
4: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: Pojače radio!
0: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
10: SMS želja na talasima Radija Vladimirci.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.